күндіс сонсғчыда. Ода үгігінні нарамбасуға жайсігін улан зоқағат хорлан дуусын хонғырмен гектуғ сонсғия.